0: Gabi, mi jätä meretsi, Big Chiki, Donald Trump, että Sakuloni.
1: Pau, pau, pau.
0: Obesin ja obesin, beste venjede.